Deus est.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Polarizacija i prezir prema različitostima donose razaranje, istaknuo je Papa Lav XIV u podnevnom nagovoru na današnju svetkovinu Presvetoga Trojstva. Nakon jučerašnje molitve Krunice za mir u zajedništu s vjernicima iz 200 marijanskih svetišta diljem svijeta, Sveti Otac istaknuo da je mir uvijek moguć jer je Božji dar. Marito Mihovel-Letica u današnjem se prilogu osvrće na nadolazeću svetkovinu tijelova. Kruženje ljubavi koje oživljava i povezuje tri božanske osobe, Oca, Sina i Duha Svetoga. Tako je Papa Lav XIV. Opisao značenje današnje svetkovine Presvetoga Trojstva u podnevnom nagovoru koji je održao danas prije molitve anđeoskog pozdravljenja. Istaknuo je da je to ljubav koja neprestano gori i prema kojoj čovječanstvo može upraviti svoj pogled kako bi stvaralo jedinstvo, nadilazeći svaku prepreku mržnje. Sveti Otac istaknuo da je crkva sakrament zajedništva te prostor za susret. Ona je stoga odraz one trojstvene ljubavi koju raspiruje oganj Duha Svetoga, duha o kojemu je Isus govorio Nikodemu, kako vidimo u čitanjima današnje liturgije.
2: Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità,
1: slaveći danas otajstvo trojedinoga Boga, pruža nam se mogućnost da ponovno sagledamo put kojim smo prošli, polazeći od njegova središta, odnosno života Boga koji nam se darovao u Isusu Kristu. Taj je život dinamično, neiscrpno i plodno zajedništvo koje nas sada zahvaća. Duh koji povezuje Oca i Sina izliven je u naša srca, te u svijetu poprima oblik crkve kao sakrament zajedništva te prostor za susret, ljubav i život, u kojemu se nebo i zemlja već dotiču.
2: Sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano.
1: Nikodem je bio član Sinedrija, vijeća izraelskih poglavara, rekao je rimski biskup, te podsjetio da se on nije pridružio zboru onih koji su prezirali Isusa, nego ih je pozvao da ga saslušaju prije nego što ga osude. To je učinio jer je iskusio susret koji ga je duboko preobrazio, otvorivši njegovo srce novoj istini i istinskoj novosti, novosti života u Kristu. Papa Lav XIV. Je stoga potaknuo vjernike da ponovno prožive Nikodemov put te da slave Gospodina radosna srca. Onaj tko ne prihvaća toga duha, brzo stari, pada u prigovaranje i ostaje sam, napomenuo je na kraju te zaključio.
2: La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente.
1: Božji je život čudesan i privlačan, donosi mir našemu srcu koje je često tako nemirno te nam omogućuje da susrećemo braću i sestre u radosti duha. Presveto Trojstvo nas potiče da volimo sve i svakoga. Otkrivamo da je svako stvorenje stvoreno za zajedništvo, odnosi susret. Nasuprot tome, shvaćamo da podjele, polarizacije i prezir prema različitostima donose razaranje, tugu i pustoš u svijet. Nakon jučerašnje molitve Krunice za mir u Vatikanskim vrtovima, Sveti je Otac i danas, posljednjega dana Marijanskog mjeseca, nastavio moliti za mir. Učinio je to nakon molitve anđeovskog pozdravljenja pred više od 20.000 okupljenih na Trgu Svetoga Petra, te pritom dodao. Tijekom mjeseca svibnja iz cijele se crkve uzdizala zajednička molitva za mir, osobito kroz molitvu Krunice, kojom smo poput neprekinutog lanca povjeravali zagovoru Blažene Djevice Marije narode pogođene ratom. Neka Božja mudrost prosvjetli savjesti onih koji imaju vlast, te usmjeri njihove odluke prema iskrenom traženju pravednoga i trajnoga mira. Mir je uvijek moguć jer je Božji dar, dar koji nas potiče da budemo graditelji mira. Bila je to poruka Pape Lava XIV. Na kraju molitve Krunice za mir, koju je sinoć predvodio pred spiljem Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima, povodom završetka Marijanskog mjeseca. Papinoj se molitvi pridružilo više od 2000 vjernika u Vatikanskim vrtovima, dok je više od 100.000 ljudi pratilo izravan prijenos putem televizije iz više od 200 marijanskih svetišta diljem svijeta. Molitveni susret organizirao je Dikasteri za evangelizaciju, odsjek za temeljna pitanja evangelizacije u svijetu. Uvodeći molitvu radosnih otajstava krunice, rimski je biskup podsjetio na brojne hodočasnike koji su se pridružili molitvi iz marijanskih svetišta diljem svijeta, kako bi molili gospodina da podari mir svim narodima. Pozvao je vjernike da ustrajno mole za dar mira, ne umarajući se u zazivanju gospodina, kako bi se ljudska srca otvorila obraćenju, te kako bismo svi mogli svjedočiti suživot među narodima obilježen uzajamnim poštovanjem i bratskim zajedništvom. Papa je izrazio nadu da molitva Svete Krunice postane zalaganje svakoga od nas u izgradnji mira. Petrov se nasljednik na kraju marijanske molitve prisutnima obratio riječima iz 85. psalma, podsjetivši da gospodin navješta mir svome narodu, svojim vjernima, onima koji mu se vraćaju s pouzdanjem. Istaknuo je da kroz slušanje Božje riječi i u molitvi možemo razumjeti smisao onoga što se događa u povijesti, prepoznajući Božju provinnost koja je uvijek vodi i pritječe nam u pomoć. Pritom je dodao:
2: Contemplare con Maria i misteri del Rosario,
1: razmatrajući s Marijom otajstva krunice, dolazimo do spoznaje da je Isus Krist jedina i konačna riječ koju je Otac izgovorio, riječ mira za sve koji mu se vraćaju raskajana srca. Gospodin nas nikada ne napušta, čak ni onda kada ga mi zaboravljamo. Papa Lav je potom istaknuo da onaj tko ima povjerenje u Boga razumije navještaj mira i postaje njegov tvorac, gradeći ga vlastitim rukama. Podsjetio je da mir nije teorija koju trebamo provjeriti u laboratoriju, niti naivna iluzija, niti posao kojim upravljamo radi vlastitog interesa, nego prije svega svakodnevno zalaganje u našem životu. Mir proizlazi iz pravednosti i ljubavi, te se očituje kao sklad koji povezuje osobe, obitelji, zajednice i narode, istaknuo je rimski biskup te dodao:
2: Anche in questo tempo di tensioni e conflitti, la pace diventa possibile.
1: U ovom vremenu napetosti i sukoba, mir postaje moguć kada želimo čuti vapaj onih kojima je uskraćen, nevine djece, zabrinutih majki i očeva, zlostavljanih zatvorenika, izbjeglica i ljudi svake životne dobi koji trpe. Svi oni na svojim usnama imaju samo jednu riječ – mir. Mi to znamo, mir je uvijek moguć jer je Božji dar.
2: La pace è sempre possibile perché è dono di Dio.
1: Sveti Otac istaknuo da mir ima lice Isusa Krista, Sina Božjega, koji je svojim životom darovanim za nas pomirio nebo i zemlju. To je mir koji ruši zidove neprijateljstva, pobjeđuje oholost poniznošću i otkupljuje od grijeha sav stvoreni svijet. Kada je Isus s nama i kada se mi ponašamo kao istinski učenici njegove ljubavi, Duh Sveti može ostvariti ono što se ljudski gledano čini nemogućim. Naprotiv, kada se čovjek udalji od Boga, udaljava se i od drugoga čovjeka, postajući ravnodušan prema njegovoj patnji. Zato svaki put kada se vratimo gospodinu, njegov mir postaje naše zalaganje, a naša molitva postaje poslanje i proroštvo, napomenuje Petrov nasljednik te dodao: Ne smije biti više plaća nevinih u našim gradovima. Nitko ne bi smio biti prisiljen bježati iz svoga doma zbog prijetnje bombama. Pohlepa za moć i nasilje u riječima moraju ustupiti mjesto žeđi za pravednosti i istinom. Međutim, svatko može i mora dati svoj doprinos, počevši od malih ali važnih stvari, suzdržavajući se od svakog oblika verbalnog ili fizičkog nasilja u svakodnevnom životu i na društvenim mrežama. Papa Lav XIV je na kraju istaknuo da pravi mir započinje u srcu koje ljubi, svjedoči se usnama koje izgovaraju riječi pomirenja, odražava se u očima koje na svijet gledaju s blagošću i mudrošću. Zbog toga Bog traži graditelje mira, zaključio je Sveti Otac, te povjerio sve prisutne zagovoru Blažene Djevice Marije, moleći da nam ona svakoga dana pomogne odgovoriti Bogu svojim evome, ne samo riječima, nego i djelima. O nadolazećoj svetkovini tijelova govori Marito Mihovil Letica.
3: U kalendarskom hodu kroz godinu približavamo se blagdanu tijelova svetkovini presvetoga tijela i krvi Kristove. Posrijedi je pomični blagdan, u Hrvatskoj i praznik, neradni dan, a ove ga godine slavimo 4. lipnja. Svetkuje se na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Tijelovo dolazi u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva, a to je 9. četvrtak poslije Uskrsa. Na svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove održavaju se svečane tijelovske procesije u kojima vjernici nose presveti oltarski sakrament u ophodu po mjestu ili dijelu grada, pri čemu svećenici i vjernički puk zastanu na 4 stajališta, sjenice, gdje se navješta evanđelje na sve 4 strane svijeta, te se snagom presvetoga podjeljuje blagoslov. K tomu je uputno podsjetiti da se u nekim našim krajevima tijelovo još zove i brašančevo, što asocira na brašno od kojega se mijesi kruh, također i pripravlja hostija. No, uzmemo li u obzir dijakronijsku semantiku ili mijenjanje značenja određenih riječi tijekom vremena, tijekom brojnih stoljeća, bit će manje sigurno da naziv brašančevo dospijeva od brašna u današnjemu značenju dotične riječi. Naime, nekoć se riječ brašno odnosila općenito na hranu, na svu čovjekovu hranu, što nam među mnogobrojnim primjerima iz povijesti hrvatskoga jezika i književnosti potvrđuje i Marko Marulić u Juditi, gdje kaže: ter jim pusti okol pun vina i brašna svakoga. To nas starije značenje nimalo ne udaljava od tijelova, nego nas, upravo suprotno, puninom obaju značenja, nekadašnjeg i današnjeg, još više približava ovomu blagdanu. Prisjetimo se u tome smislu Isusovih riječi iz 6. poglavlja Evanđelja po Ivanu. Zaista, zaista kažem vam, tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni. Nju će vam dati Sin čovječi, jer njega Otac, Bog, opečati. Blagdanom tijelova želimo potvrditi i obnoviti vjeru u Bogočovjeka Isusa Krista, čijim je utjelovljenjem, ulaskom u čovječje tijelo, Bog postao čovjekom, jednim od nas, nama u svemu jednakim osim u grijehu. Sve to imajmo na umu dok gledamo podignutu hostiju, dok primamo pričest, dok klečeći molimo pred svetohraništem, dok u procesiji slijedimo pokaznicu s presvetim. Čućemo Isusove riječi zabilježene u 6. poglavlju Evanđelja po Ivanu. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. To uvelike podsjeća na retke iz 11. poglavlja 1. poslanice Korinčanima, gdje je apostol Pavao zapisao: doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh. Gospodin Isus one noći kad bijaše predan, uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: ovo je moje tijelo za vas. Isus sebe predstavlja kao kruh i daje se blagovati, a riječima: tijelo je moje za život svijeta i tijelo moje za vas, Isus pokazuje puninu svojega samopredanja za nas, to jest za život čovjeka i život svijeta. Isus nam ne daje neživi kruh, nego nešto osobito živo, najživlje, svoj život, božanski život koji je vječan. Pričest je blagovanje božanskoga života koji nam samopredajom daruje Bogočovjek Isus Krist. Neka bude blagoslovljena svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Usred sukoba i ratova potrebna je misionarska crkva koja liječi čovečanstvo, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju sudionike Generalne skupštine papinskih misijskih dijela.
0: Sveti Otac potaknuo skaute talijanske udruge katoličkih vodiča i izviđača Europe da šire jezik ljubavi, prihvata i mira.
1: O zbivanjima u životu katoličke crkve u Hrvatskoj izvijestit će Neno Kužina.
0: U svijetu koji je sve više obilježen podjelama, ratovima i sukobima među državama i narodima, četiri papinska misijska dijela pružaju dragocjenu službu u poslanju crkve i njezinom navještanju Krista, kneza mira i utjelovljene objave Božje ljubavi prema čovječanstvu. Tim riječima Papa Lav XIV. Danas primio u audijenciju sudionike Generalne skupštine papinskih misijskih dijela, podsjećajući na ovogodišnje obilježavanje dviju važnih obljetnica – 100. obljetnice osnutka Svjetskog dana misija te 110. obljetnice osnutka Papinske misijske unije.
1: Sveti je otac u govoru održanom na engleskom jeziku najprije podsjetio da je tijekom svojeg ovozemaljskog hodočašća crkva po svojoj naravi misionarska, jer proizlazi iz poslanja Isusa i Duha Svetoga. Stoga je pozvao prisutne da se radosno i gorljivo zalažu za to poslanje. Pozivam vas sve da shvatite hitnost neprestanog misijskog obraćenja, te da zajedno tražite načine kako biti misionarska crkva koja će izliječiti naš svijet, toliko ispunjen napetostima, sukobima i ratovima. U toj važnoj zadaći rad papinskih misijskih dijela ostaje od presudne važnosti.
0: Petrov je nasljednik istaknuo da je Svjetski dan misija inicijativa posvećena molitvi, razmišljanju i doprinosu evangelizacijskom poslanju crkve, koja potiče sve katoličke zajednice da mole i prinose duhovne i materijalne žrtve za misijsko djelovanje u područjima prve evangelizacije, te za potporu novim crkvama.
1: Rimski je biskup također napomenuo da papinsko djelo za širenje vjere sredstvima prikupljenima tijekom misijske nedjelje pruža pomoć za infrastrukturu i različite misijske inicijative u više od 1130 crkvenih jurisdikcija koje ovise o dikasteriju za evangelizaciju, odsjeku za prvu evangelizaciju i nove partikularne crkve. Pritom je podsjetio, tema ovogodišnje misijske nedjelje, jedno u Kristu, ujedinjeni u poslanju, ističe jedinstvo vjernika i obilježava 100. obljetnicu od nastanka te svjetske proslave. Također poziva sve članove crkve na dublje zajedništvo u Kristu i na potpunije jedinstvo u njegovu božanskom poslanju ljubavi.
0: Govoreći o papinskoj misijskoj uniji koju je utemeljio blaženi Paolo Manna, Papa Lav je podsjetio da ju je Pavao VI nazvao dušom ostalih papinskih misijskih dijela. Pritom je ohrabrio prisutne da sudjeluju u njezinu poslanju promicanja sve gorljivije misionarske duhovnosti među svim krštenicima te sve dubljega zalaganja za univerzalno evangelizacijsko poslanje crkve u ovom novom misijskom vremenu.
1: Sveti je otac na kraju podsjetio na još jedan važan događaj, odnosno na beatifikaciju časnog sluge Božjega Fultona Sheena, koja će se održati 24. rujna u Američkoj saveznoj državi Missouri. Kao jedan od najpoznatijih nacionalnih ravnatelja papinskih misijskih dijela, nadbiskup Sheen je također bio svjetionik vjere, nade i ljubavi, koji je desetljećima širio evanđelje putem radija i televizije, dopirući tako do milijuna ljudi, dok je svojim inicijativama pružao veliku duhovnu i materijalnu pomoć crkvama u područjima prve evangelizacije, zaključio je Papa Lav XIV.
0: Služenje je točka koja ujedinjuje sve elemente skautske metode, srce obrazovne filozofije utemeljitelja Lorda Baden-Powella. Služenje znači staviti svoje sposobnosti i svoje vrijeme na raspolaganje drugima, potpuno besplatno, ne očekujući ništa za uzvrat. Osim toga, oslobađa nas sklonosti egocentrizmu. Rekao je Papa Lav XIV. Skautima talijanske udruge katoličkih vodiča i izviđača Europe, s kojima se danas susreo povodom 50. obljetnice ustanovljenja udruge. Okupljenim skautima i vođama, Papa je poželio da Duh Sveti umnoži među njima svoje darove kako bi znali govoriti i širiti jezik ljubavi, prihvata i mira.
1: Papa je podsjetio da su život na otvorenom i kontakt s prirodom bitne dimenzije njihovih aktivnosti, koje govore o Božoj dobroti kroz tragove koje sam stvoritelj ostavio u stvorenom svijetu. Dodao je da u tim aktivnostima skauti mudro sjedinjuju Božju riječ s knjigom prirode, stoga je napomenuo:
2: Come a una sorgente d'acqua fresca.
1: Kao iz izvora svježe vode, potičem vas da crpite iz Svetoga pisma kako biste prosvjetlili i potkrijepili svoje iskustva ljudskoga i duhovnog rasta, osobno i kao zajednica.
0: Citirajući riječi Pape Franje sa susreta s Međunarodnom unijom vodiča i skauta Europe u kolovozu 2019. kada ih je potaknuo da uvijek sa sobom nose evanđelje i da ga otvaraju svaki dan, Papa Lav XIV. Je istaknuo da je evanđelje dobra vijest za zbunjeno čovječanstvo koja gasi našu žeđ za pravednošću i istinom i uljeva nam hrabrost da ustrajemo u dobru i da se stavimo u službu bližnjih. Vi ste svjedoci te predanosti pred mladima koji su vam povjereni, kazao je Papa te dodao. Dosljednost vašega života i zrelost vaših odluka u njihovim su očima vrlo važan primjer koji im pomaže rasti. Zajedno s njima stoga iskusite ljepotu vjere u svakodnevnim gestama i zajedničkoj molitvi, u sakramentima i u razlučivanju poziva svake osobe. Velikodušno odgovorite na poziv Krista koji vas poziva da se popnete na vrh, da isplovite te da zajedno hodite putem kreposti.
1: Napomenuvši potom da su svećenici, crkveni asistenti skauta Europe, jamstvo veze između crkve i njihove udruge, istaknuo je da skautska metoda stavlja osobu u središte, brinući o svim aspektima njihovih odnosa i ljudskog bogatstva. Posebno je pohvalio odluku talijanskih skauta Europe da njeguju dimenziju europeizma na kulturnoj razini, obnavljajući zauzimanje u izgradnji Europe naroda ujedinjene najvišim vrijednostima kršćanskog humanizma. Na kraju je podsjetio da se kroz služenje središte Baden-Powellove odgojne misli razvijaju altruizam, solidarnost, briga o drugima i osjećaj društvene odgovornosti.
0: U tajništvu Međunarodne biskupske konferencije Svetih Čirila i Metoda u Novom Sadu danas je izvršena primopredaja dužnosti između dosadašnjega i novo izabranoga vodstva konferencije. Novo vodstvo čine predsjednik biskup Dode Gjergi, potpredsjednik biskup Fabian Svalina te tajnik biskup Mirko Štefković, koji je ujedno i član stalnog vijeća, izvijestilo je tajništvo biskupske konferencije.
1: Novo izabrano vodstvo izrazilo je zahvalnost dosadašnjem predsjedniku kardinalu Ladislavu Nemetu i tajniku velečasnom Robertu Pastiku na njihovoj predanoj službi i doprinosu radu konferencije tijekom proteklih godina. Ujedno je potvrđena spremnost da se u duhu zajedništva, odgovornosti i suradnje nastavi služiti poslanju crkve i promicanju zajedničkih pastoralnih ciljeva, stoji među ostalim u priopćenju tajništva Međunarodne biskupske konferencije Svetih Čirila i Metoda.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište slavi danas 1. lipnja 20. obljetnicu osnutka. Na svečanom akademskom činu lekcio magistralis održao je prefekt dikasterija za biskupe nadbiskup Filippo Janone, a prethodio mu je blagoslov kampusa u novoj zgradi rektorata sveučilišta. Zagreb je 31. svibnja na svetkovinu Presvetoga Trojstva proslavio svoju zaštitnicu, Majku Božju, od kamenitih vrata. Uz sliku Gospe s djetetom, koja je nakon jutarnje mise s Gornjeg grada prenesena u Zagrebačku prvostolnicu, večernje misnoslavlje predvodio je nadbiskup Filippo Janone u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom Draženom Kutlešom, kardinalom Josipom Bozanićem, apostolskim nuncijem Leopoldom Đirelijem, nadbiskupima, biskupima, provincijalima, svećenicima i redovnicima te vjernicima grada Zagreba. Nadbiskup Janone je u homiliji istaknuo: Duboko sam zahvalan što mogu zastati u molitvi upravo ovdje, gdje kuca duhovno i građansko srce Zagreba, zajedno s vama, koji svakodnevno prolazite ovim ulicama i koji se toliko puta zaustavljate pred slikom Majke Božje od kamenitih vrata, kako biste joj povjerili vaše obitelji, vaše radosti i križeve, vaše brige, osobne i društvene. U vašem sudjelovanju prepoznajem lice jednog živog naroda koji, unatoč mnogostrukim izazovima našega vremena, želi ostati ukorijenjen u evanđelju te poslušan djelovanju Duha Svetoga. Dolazim k vama kao izaslanik nasljednika apostola Petra, pape Lava XIV, koji je još prije nego što je bio pozvan u Petrovu službu, izrazio želju da danas bude među vama. Ponizno sam ovdje kao hodočasnik koji želi zajedno s vama zahvaliti Bogu ljubavi, koji se ne umara pohađati svoj narod u radosti i u kušnji. Danas po majčinskim rukama blažene djevice Marije želimo presvetom trojstvu povjeriti sadašnjost i budućnost ove nadbiskupije i ovoga grada, a s njima i cijele Hrvatske, vaše obitelji, mlade i starije, vaše pastire, vaše društvene odgovornosti, vaše nade i vaše nesigurnosti. Danas ovdje u Zagrebu, nastavio je prefekt dikasterija za biskupe, razmatramo čašćenu sliku Majke Božje od kamenitih vrata, ne kao neko jednostavno umjetničko djelo, nego kao znak jedne voljene prisutnosti. Smještena u prolazu drevnih vrata, tijekom stoljeća postala je utočište molitve, suza i zahvalnosti, mjesto tihih povjeravanja i nada koje su predane u dubini srca. Poznat nam je događaj koji je u temelju ove pobožnosti. U velikom požaru 1731. godine mnogo je toga bilo uništeno, ali je slika Gospe, kao što se u ostalom više puta i na različitim mjestima događalo tijekom povijesti crkve, pronađena netaknuta među pepelom, premda je čak i drveni okvir izgorio. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje prigodom proslave Dana državnosti 30. svibnja u crkvi Svetog Marka, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. U propovjedi je poručio da Dan državnosti nije samo spomen na političku odluku, to je dan kada Bog ponovno pred nas stavlja izbor, život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, ukorijenjenost u njemu ili iskorijenjenost klanjanjem idolima ovoga svijeta. Nadbiskup je nastavio. Hrvatska još uvijek živi iz svojih kršćanskih korijena. U mnogim domovima dan počinje znakom križa, rađaju se i krste djeca, poštuje se Dan Gospodnji, hodočasti se i čuva uspomena na svece, mučenike i žrtvu branitelja. Još uvijek se slijedi glas savjesti i njeguje potreba za poštenjem i pravednošću. No istodobno vidimo da je jedan dio korijena već u suhoj zemlji. Vjera je često više nasljeđe nego živo uvjerenje. Mnogi se izjašnjavaju kao vjernici, ali ne dopuštaju da vjera oblikuje njihove poslovne odluke i društvena usmjerenja. Izloženi smo napasti da postanemo narod koji se hvali križem oko vrata, ali ga se boji nositi na ramenima. Tu se nadovezuje i kušnja gubitka moralne oštrine. Zbog toga se u javnosti poštenje često proglašava naivnošću, a istina smetnjom. Umjesto da priznamo grijeh i prihvatimo obraćenje, tražimo opravdanja i izgovore. Umjesto istine često biramo mišljenja koja nam odgovaraju, umjesto pravednosti kompromis koji se isplati. Zagrebački je nadbiskup primijetio: rana koja nam prijeti jest sloboda bez duha. Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Dugujemo je hrvatskim braniteljima i svima koji su položili život za domovinu. Njima pripada naše trajno poštovanje, zahvalnost i molitveni spomen. U ovoj su zemlji mnogi sveci i blaženici pokazali što znači birati život. Posebno sjaji lik blaženoga Alojzija Stepinca, koji nije birao život lagodnosti, nego istine. Nije birao sigurnost kompromisa, nego slobodu savjesti. Nije se prilagođavao duhu vremena, nego vjernosti Kristu. Stoga njegov lik nije samo spomen naše prošlosti, nego trajni ispit naše savjesti.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Usred sukoba i ratova potrebna je misionarska crkva koja liječi čovečanstvo, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju sudionike Generalne skupštine papinskih misijskih dijela.
0: Sveti Otac potaknuo skaute talijanske udruge katoličkih vodiča i izviđača Europe da šire jezik ljubavi, prihvata i mira.
1: O zbivanjima u životu katoličke crkve u Hrvatskoj izvijestit će Neno Kužina.
0: U svijetu koji je sve više obilježen podjelama, ratovima i sukobima među državama i narodima, četiri papinska misijska dijela pružaju dragocjenu službu u poslanju crkve i njezinom navještanju Krista, kneza mira i utjelovljene objave Božje ljubavi prema čovječanstvu. Tim riječima Papa Lav XIV. Danas primio u audijenciju sudionike Generalne skupštine papinskih misijskih dijela, podsjećajući na ovogodišnje obilježavanje dviju važnih obljetnica – 100. obljetnice osnutka Svjetskoga dana misija te 110. obljetnice osnutka Papinske misijske unije.
1: Sveti je otac u govoru održanom na engleskom jeziku najprije podsjetio da je tijekom svojeg ovozemaljskog hodočašća crkva po svojoj naravi misionarska, jer proizlazi iz poslanja Isusa i Duha Svetoga. Stoga je pozvao prisutne da se radosno i gorljivo zalažu za to poslanje. Pozivam vas sve da shvatite hitnost neprestanog misijskog obraćenja, te da zajedno tražite načine kako biti misionarska crkva koja će izliječiti naš svijet, toliko ispunjen napetostima, sukobima i ratovima. U toj važnoj zadaći rad papinskih misijskih dijela ostaje od presudne važnosti.
0: Petrov je nasljednik istaknuo da je Svjetski dan misija inicijativa posvećena molitvi, razmišljanju i doprinosu evangelizacijskom poslanju crkve, koja potiče sve katoličke zajednice da mole i prinose duhovne i materijalne žrtve za misijsko djelovanje u područjima prve evangelizacije, te za potporu novim crkvama.
1: Rimski je biskup također napomenuo da papinsko djelo za širenje vjere sredstvima prikupljenima tijekom misijske nedjelje pruža pomoć za infrastrukturu i različite misijske inicijative u više od 1130 crkvenih jurisdikcija koje ovise o dikasteriju za evangelizaciju, odsjeku za prvu evangelizaciju i nove partikularne crkve. Pritom je podsjetio, tema ovogodišnje misijske nedjelje, jedno u Kristu, ujedinjeni u poslanju, ističe jedinstvo vjernika i obilježava 100. obljetnicu od nastanka te svjetske proslave. Također poziva sve članove crkve na dublje zajedništvo u Kristu i na potpunije jedinstvo u njegovu božanskom poslanju ljubavi.
0: Govoreći o papinskoj misijskoj uniji koju je utemeljio blaženi Paolo Manna, Papa Lav je podsjetio da ju je Pavao VI nazvao dušom ostalih papinskih misijskih dijela. Pritom je ohrabrio prisutne da sudjeluju u njezinu poslanju promicanja sve gorljivije misionarske duhovnosti među svim krštenicima, te sve dubljega zalaganja za univerzalno evangelizacijsko poslanje crkve u ovom novom misijskom vremenu.
1: Sveti je otac na kraju podsjetio na još jedan važan događaj, odnosno na beatifikaciju časnog sluge Božjega Fultona Sheena, koja će se održati 24. rujna u Američkoj saveznoj državi Missouri. Kao jedan od najpoznatijih nacionalnih ravnatelja papinskih misijskih dijela, nadbiskup Sheen je također bio svjetionik vjere, nade i ljubavi, koji je desetljećima širio evanđelje putem radija i televizije, dopirući tako do milijuna ljudi, dok je svojim inicijativama pružao veliku duhovnu i materijalnu pomoć crkvama u područjima prve evangelizacije, zaključio je Papa Lav XIV.
0: Služenje je točka koja ujedinjuje sve elemente skautske metode, srce obrazovne filozofije utemeljitelja Lorda Baden-Powella. Služenje znači staviti svoje sposobnosti i svoje vrijeme na raspolaganje drugima, potpuno besplatno, ne očekujući ništa zauzvrat. Osim toga, oslobađa nas sklonosti egocentrizmu. Rekao je Papa Lav XIV. Skautima talijanske udruge katoličkih vodiča i izviđača Europe, s kojima se danas susreo povodom 50. obljetnice ustanovljenja udruge. Okupljenim skautima i vođama, Papa je poželio da Duh Sveti umnoži među njima svoje darove, kako bi znali govoriti i širiti jezik ljubavi, prihvata i mira.
1: Papa je podsjetio da su život na otvorenom i kontakt s prirodom bitne dimenzije njihovih aktivnosti, koje govore o Božoj dobroti kroz tragove koje sam stvoritelj ostavio u stvorenom svijetu. Dodao je da u tim aktivnostima skauti mudro sjedinjuju Božju riječ s knjigom prirode. Stoga je napomenuo:
2: Come a una sorgente d'acqua fresca.
1: Kao iz izvora svježe vode, potičem vas da crpite iz Svetoga pisma kako biste prosvjetlili i potkrijepili svoje iskustva ljudskoga i duhovnog rasta, osobno i kao zajednica.
0: Citirajući riječi Pape Franje sa susreta s Međunarodnom unijom vodiča i skauta Europe u kolovozu 2019. kada ih je potaknuo da uvijek sa sobom nose evanđelje i da ga otvaraju svaki dan, Papa Lav XIV. Je istaknuo da je evanđelje dobra vijest za zbunjeno čovječanstvo koja gasi našu žeđ za pravednošću i istinom i uljeva nam hrabrost da ustrajemo u dobru i da se stavimo u službu bližnjih. Vi ste svjedoci te predanosti pred mladima koji su vam povjereni, kazao je Papa te dodao. Dosljednost vašega života i zrelost vaših odluka u njihovim su očima vrlo važan primjer koji im pomaže rasti. Zajedno s njima stoga iskusite ljepotu vjere u svakodnevnim gestama i zajedničkoj molitvi, u sakramentima i u razlučivanju poziva svake osobe. Velikodušno odgovorite na poziv Krista koji vas poziva da se popnete na vrh, da isplovite te da zajedno hodite putem kreposti.
1: Napomenuvši potom da su svećenici, crkveni asistenti skauta Europe, jamstvo veze između crkve i njihove udruge, istaknuo je da skautska metoda stavlja osobu u središte, brinući o svim aspektima njihovih odnosa i ljudskoga bogatstva. Posebno je pohvalio odluku talijanskih skauta Europe da njeguju dimenziju europeizma na kulturnoj razini, obnavljajući zauzimanje u izgradnji Europe naroda ujedinjene najvišim vrijednostima kršćanskog humanizma. Na kraju je podsjetio da se kroz služenje središte Baden-Powellove odgojne misli razvijaju altruizam, solidarnost, briga o drugima i osjećaj društvene odgovornosti.
0: U tajništvu Međunarodne biskupske konferencije svetih Čirila i Metoda u Novom Sadu danas je izvršena primopredaja dužnosti između dosadašnjega i novo izabranoga vodstva konferencije. Novo vodstvo čine predsjednik biskup Dode Gjergi, potpredsjednik biskup Fabian Svalina te tajnik biskup Mirko Štefković, koji je ujedno i član stalnoga vijeća, izvijestilo je tajništvo biskupske konferencije.
1: Novo izabrano vodstvo izrazilo je zahvalnost dosadašnjem predsjedniku kardinalu Ladislavu Nemetu i tajniku velečasnom Robertu Pastiku na njihovoj predanoj službi i doprinosu radu konferencije tijekom proteklih godina. Ujedno je potvrđena spremnost da se u duhu zajedništva, odgovornosti i suradnje nastavi služiti poslanju crkve i promicanju zajedničkih pastoralnih ciljeva, stoji među ostalim u priopćenju tajništva Međunarodne biskupske konferencije svetih Čirila i Metoda.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište slavi danas 1. lipnja 20. obljetnicu osnutka. Na svečanom akademskom činu lekcijom magistralis održao je prefekt dikasterija za biskupe nadbiskup Filippo Janone, a prethodio mu je blagoslov kampusa u novoj zgradi rektorata sveučilišta. Zagreb je 31. svibnja na svetkovinu Presvetoga Trojstva proslavio svoju zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Uz sliku Gospe s djetetom, koja je nakon jutarnje mise s Gornjeg grada prenesena u Zagrebačku prvostolnicu, večernje misnoslavlje predvodio je nadbiskup Filippo Janone u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom Draženom Kutlešom, kardinalom Josipom Bozanićem, apostolskim nuncijem Leopoldom Đirelijem, nadbiskupima, biskupima, provincijalima, svećenicima i redovnicima te vjernicima grada Zagreba. Nadbiskup Janone je u homiliji istaknuo: Duboko sam zahvalan što mogu zastati u molitvi upravo ovdje, gdje kuca duhovno i građansko srce Zagreba, zajedno s vama, koji svakodnevno prolazite ovim ulicama i koji se toliko puta zaustavljate pred slikom Majke Božje od kamenitih vrata, kako biste joj povjerili vaše obitelji, vaše radosti i križeve, vaše brige, osobne i društvene. U vašem sudjelovanju prepoznajem lice jednog živog naroda koji, unatoč mnogostrukim izazovima našega vremena, želi ostati ukorijenjen u evanđelju, te poslušan djelovanju Duha Svetoga. Dolazim k vama kao izaslanik nasljednika apostola Petra, pape Lava XIV, koji je još prije nego što je bio pozvan u Petrovu službu izrazio želju da danas bude među vama. Ponizno sam ovdje kao hodočasnik koji želi zajedno s vama zahvaliti Bogu ljubavi koji se ne umara pohađati svoj narod u radosti i u kušnji. Danas po majčinskim rukama blažene djevice Marije želimo presvetom trojstvu povjeriti sadašnjost i budućnost ove nadbiskupije i ovoga grada, a s njima i cijele Hrvatske, vaše obitelji, mlade i starije, vaše pastire, vaše društvene odgovornosti, vaše nade i vaše nesigurnosti. Danas ovdje u Zagrebu, nastavio je prefekt dikasterija za biskupe, razmatramo čašćenu sliku Majke Božje od kamenitih vrata, ne kao neko jednostavno umjetničko djelo, nego kao znak jedne voljene prisutnosti. Smještena u prolazu drevnih vrata, tijekom stoljeća postala je utočište molitve, suza i zahvalnosti, mjesto tihih povjeravanja i nada koje su predane u dubini srca. Poznat nam je događaj koji je u temelju ove pobožnosti. U velikom požaru 1731. godine mnogo je toga bilo uništeno, ali je slika Gospe, kao što se u ostalom više puta i na različitim mjestima događalo tijekom povijesti crkve, pronađena netaknuta među pepelom, premda je čak i drveni okvir izgorio. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje prigodom proslave Dana državnosti 30. svibnja u crkvi Svetog Marka, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. U propovjedi je poručio da Dan državnosti nije samo spomen na političku odluku, to je dan kada Bog ponovno pred nas stavlja izbor, život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, ukorijenjenost u njemu ili iskorijenjenost klanjanjem idolima ovoga svijeta. Nadbiskup je nastavio. Hrvatska još uvijek živi iz svojih kršćanskih korijena. U mnogim domovima dan počinje znakom križa, rađaju se i krste djeca, poštuje se dan gospodnji, hodočasti se i čuva uspomena na svece, mučenike i žrtvu branitelja. Još uvijek se slijedi glas savjesti i njeguje potreba za poštenjem i pravednošću. No istodobno vidimo da je jedan dio korijena već u suhoj zemlji. Vjera je često više nasljeđe nego živo uvjerenje. Mnogi se izjašnjavaju kao vjernici, ali ne dopuštaju da vjera oblikuje njihove poslovne odluke i društvena usmjerenja. Izloženi smo napasti da postanemo narod koji se hvali križem oko vrata, ali ga se boji nositi na ramenima. Tu se nadovezuje i kušnja gubitka moralne oštrine. Zbog toga se u javnosti poštenje često proglašava naivnošću, a istina smetnjom. Umjesto da priznamo grijeh i prihvatimo obraćenje, tražimo opravdanja i izgovore. Umjesto istine često biramo mišljenja koja nam odgovaraju, umjesto pravednosti kompromis koji se isplati. Zagrebački je nadbiskup primijetio: rana koja nam prijeti jest sloboda bez duha. Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Dugujemo je hrvatskim braniteljima i svima koji su položili život za domovinu. Njima pripada naše trajno poštovanje, zahvalnost i molitveni spomen. U ovoj su zemlji mnogi sveci i blaženici pokazali što znači birati život. Posebno sjaji lik blaženoga Alojzija Stepinca, koji nije birao život lagodnosti, nego istine. Nije birao sigurnost kompromisa, nego slobodu savjesti. Nije se prilagođavao duhu vremena, nego vjernosti Kristu. Stoga njegov lik nije samo spomen naše prošlosti, nego trajni ispit naše savjesti.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.